Ghana ha nyina ye nyame nam mo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayẹ e do so ye ntumi bu body nenso so no ye di nyame hyira mo papa.

0: 40 years ida. Wo ubenyina chema tu salawati.
1: Do kan amen ubenyina agba agba.
2: Amen.
0: Yo sa sei. Obi ati rejo ba wo fie wo no muda. Wo pensu, wo beti. Obi anware wo fie.

Sawa dia babu. Apa nye ya wonfa? Nye ye nimdie. Nye ye nyansa. Bade ye watom. Se ye twa ye ho tena ka mu koba, bedura sumdwe ma. E ye wonko anwa ye.

do me di. Anya yezu anya minu na waye. Anya do me di. Anya nyakupa wati asina watu miye ya. Ah. Akaya wuda.

0: ye fia wan wasan kwa me sa eh ye ho menyu miso media sa e adomfie.com
1: Opaso tie ability de bia personal visit www.ofmtv.com

Namikasa radin ye bi mamia. Anasia mamia ye bonia ya fu. Isu senya radia dumwa. Nanka mani mamasio.

da so nyina sambra ho so nyina mi awurade dia be shem se obetumi ayade nyina ye titi etie ene awurade ntumi ne apaye pokokoma ma israel famwa menu mie no hawo no eye ketua titi se oyade nyina ye ye satwa so so nyina kokombi so nyina mi abra so nyina mi no ade bia na ye afesuo and prophesy concerning your life say ebeye asaseta ebeye asaseta ebeye asaseta awurade tie ye yebu awurade.